0: Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo. Bingo. Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense hjelpelinjen.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek.

0: 8000 personer besökte de nordiska jakt- och fiskedagarna på Norsk Skogmuseum i Elverum nå i helgen och detta var det högsta besökstalet sedan pandemien och så lite fler än i fjor. Över 215 utställare deltog och den traditionella Elverumsutställningen samlade mer än 600 jakthundar. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen var också på plats och han trak särskilt fram frivilligheten och betydningen arrangemanget har för att ge barn och unga praktiska erfarenheter i naturen. I forbindelse med skolestarten oppfordres alle trafikanter, og kanskje særlig bilister, til å være ekstra varsomme i trafikken. Og vi trenger disse påminnelsene hvert år, sier Marianne Mitte Solbrå, som regionleder i Trygg Trafikk her i Innlandet.
1: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor det viktig å og bare få fokus på det, sånn at man ekstra obs nå, og bare tenke det at det mange som ute på veien for første gang og uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så det viktig at alle har det langt frem i pannebrasken nå de her ukene spesielt.
0: Det sa altså regionleder i Trygg Trafikk Innlandet, Marianne Mitte Solbrå.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det blev en ganska liten frukost.
2: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
1: Men det är ju bara ett par timmar till lunch.
2: Väl, ingenting slår en meal deal när du trenger påfyll. Välj mellan rundstycke, pølser eller burger med valgfri drikke till en svärt god pris.
1: Nej förresten. Eller glöm förresten.
2: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.